0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.

0: Ved siden af Mitch står Alex Borstein som Susie Meyerson, den bøse, upolerede manager fra Downtown, som ser Mitches potentiale, da alle andre blot ser en skandale. Deres usandsynlige venskab er seriens bankende hjerte. Mitch, hun har også familie. Tony Shalhoub og Maren Hinkle er Mitches forældre, Abe og Rose Wiseman. Han er intellektuel Columbia-professor, og hun er neurotisk husmor. Og begge deres verdener, de ryster, da datteren begynder at sige frække ting på natklubben senere i Greenwich Village. Til sit første tilfældige stand-up, der viser hun endda sine bryster. Selv i dag ville det være ret uhørt, og i begyndelsen eller i slutningen af 50'erne, der er det skandaløst ud over alle grænser. Lad os lige høre et klip fra noget af Mitches første stand-up. Som sagt er det tilfældigt. Hun er beruset, og hun vakler ind på den klub, hvor hun for nylig var med sin mand, som den pligtopfyldende kone hun var. Og så begynder hun at tale. Hun er sjov. Hun er bidende sarkastisk. Også på egne vegne. Og folk de reagerer ret kraftigt på hende. Hun er født til at være morsom, til at stå på en scene. Og Susie Meyerson, som arbejder på klubben, hun ser det, og beslutter sig for at prøve at overtale hende til at blive stand-up-komiker, så hun kan blive hendes manager.
1: So this is it, huh? This is the dream. Standing up here on this filthy, sticky stage all alone. Couldn't have that. You didn't want me. Was that it, Joel?
2: Who's Joel?
1: What?
2: Who's Joel?
1: My husband.
3: We can't hear you.
1: Sorry. Joel is my husband of 4 years, and tonight he left.
3: Woo!
1: Thank you. Thank you very much. So my life completely fell apart today. Did I mention that my husband left me?
3: Woohoo!
1: Okay. All right, but did I mention that he left me for his secretary? I loved him. And I showed him I loved him. All that shit they say about Jewish girls in the bedroom, not true. There are French whores standing around the Marais district saying, did you hear what Mitch did to Joe's balls the other night? I can't believe this is happening. I can't believe I'm losing him to Penny Pan. And here's the worst thing, and I know this is shallow and petty and small, but she's not even that pretty. Her ankles and her calves are the same width. And I'm sorry, but look at me. I am the same size now that I was at my wedding. And come on, who wouldn't want to come home to this every night?

Ja, og fra noget new school her med Caribou og nummeret Home, så lad os lige tage en tur tilbage i tiden med The Queen of Blues, som dog her er i en jazzet vibe. Hun hedder Dinah Washington, og her skal vi have en swing om med hende på nummeret I'm Gonna Keep My Eyes On You.